0: Farmacia de la Clínica. Confío en las clínicas de UMC para mantener a mi familia sana con todo lo que necesitamos cerca de casa.
1: Encuentra tu clínica en línea. En UMC cuidamos el paso.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Oye, hermana, ¿recuerdas si la receta eran 2 o 3 tazas de agua?
4: Uf, déjame videollamo a la abuela.
5: ¿Qué pasó, mija?
4: ¡Espérame, abue! En la sala te voy a escuchar bien.
5: Bueno, aquí estoy.
4: Por aquí... Carlitos está jugando. Mejor voy al backyard.
5: ¡Hola, mijo!
4: A ver, por acá... ¡Sí, es cierto! ¡Hay final! ¡Ay, papi se emociona! Mejor voy al sótano.
5: No te tardes, ¿eh?
4: ¡Listo, abue! Acá te escucho perfecto.
5: A ver, cuéntame.
4: Oye, abue, para las empanadas son 2 o 3 tazas de agua.
5: Ay, no sé, mija. Chécalo en internet.
4: ¿No era tu receta?
6: Obtén Wi-Fi en más rincones del hogar con internet residencial de AT&T. AT&T. Conectar lo cambia todo. Requiere el servicio de cobertura Wi-Fi extendida de AT&T. Disponibilidad limitada. Visita tt.com/internet para saber más.
7: Del ambiente de la Copa Mundial de la FIFA al de los negocios competitivos, las grandes metas nos llevan a alcanzar logros que pueden cambiar el juego. En Bank of America, estamos aquí para apoyar a los negocios en cada paso, con asesoría de expertos para ayudarle a ganar ventaja.
8: ¡Remata y anota!
7: ¿Qué quiere lograr? Explore soluciones comerciales ganadoras en bfa.com/negocios. Bank of America, banco oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
9: Mami, ¿por qué no puedo ir en el asiento de adelante?
10: Porque te amo y aún no estás listo.
11: Poner a tus hijos en el asiento correcto es un acto de amor. Asegúrate de que tus hijos estén en el asiento correcto en nhtsa.gov/protegidos. Un mensaje de NHTSA y Ad Council.